la nanda preni ya kapati nda presa rabisi la ou se kapati kusala no da fond de kiloka singina mingi na yorsela mere me bala ha tene tindo kwa singa ni sola manito nswa we tene gigi kwa ya puna ye ke to sosi le kra gira tia kusala ti adeso la so bikoko akikapati kwa singa entre voisins yonda we si fadi amena kwa singa kikana ngwa gumba ya

0: Ire ngana chimaingo
1: Ndafono na tisiri na chimaingo kwa singa entre voisins 11 ya wei wa terande na biko kute ne chuse kapanina li chinga sosa kusana tarachia la nko elbiya kia ntombe mli chito suwa tanto masini singa ki munga boko chijian Stephanie Bokula awa ngoni kula la mani tonga suwa wesu alimbi izo koko asara angi alimbi ye kusu ya kisara na yacha vaka wanayanga datiye ibe itina kigi singe pepe ibe itini walanjia kina letu na nduko pepe ataso mko chie wala iza tarachia na chimini ye kwe pepe njia alimbi titene ya pika katiti na kutambeti nila akititene izale ti nzuni ibemele ti nzuni na isu kwa kipasi ya kitamura na yati bakati na yanga da ti na ndo ndende su ya kida fadiso peze munga balushu na ndoni myombe yon fadiso ndali ti kapati ya mozoko mozoko ni waratera na pengosameti x malaya sinaloba ya keke ande ton soa wa igu ande na kondo chumu wa gomba ya ka peze ni parai warande ando rasa ngo ko journal ko ti parfait di comme c'est fadia wa amina tanga chaka pa kusala chinda pre da fond de kilo kangbala ko ti tambora.

0: Mwanala. Ala sokwa kinacha mwa ikangbi mwanala osi.
1: Na kosomba na ngafe wena.
0: Le kia tarati goti mandwa sangotimbonga otati pekoti bekombiti.

0: Findi ke Luka? Ay kenzoni ti Inga.
1: Zuni kango na la chindo kwa singa chiko de si sango meni yela su kifana la mena keta kode chito nga na isi zwa limbi chisara chitene zwa yapu na yata kusala su kwa silu sara chitenga kusala na yapu na lu agenzo ni chitene la inga su tonga na mozumo isa kwa igi chitene motine pambi saa kikuwa nimi saa ni imi saa ni ipi wakati si ndo avuko mo nila mwini akibamu saa kwa gwa nape andaka tonga mo inga chisara kusala na jingu ichimo chibuli ichimo nzuni moibasu moisa kusala ni iyo ipa ichimo kwa itambuga na liki ni kuzu yesu mwenyingi chinga lekre gire chila ngo chikusala chimo tonga na yasusi mwizi ngo nandapre yesu mwenyingi chisara na yachila ngo wako alimbi na bini buli chimo na yesu mwenyingi chisara bunda tere chimo nyela mwenyingi chisara kuzu nisi ambe na gana piko use yesu mwenyingi chitene mosara nye baya cha yini tosu itententi nyela mwenyingi chi onko ju banga chimo na bachi chisara ngo nime yini kwe aki yu jwampe wa yini kwa mwenyingi chi ona ngo yini ligi ako ape mokangu yani mobaswa lingi chion mozana limi mozame na pikoni ipi mobasus mopesara mosana ni apemete mosana ni njoni uta wangune akisua achitene mona meni kete meni buku chumo wara meni ajonda susi mokisua yini nambichi angu ngache achi mingotere apikangu apatara ayesusi mwilingi chisara sitene akwena lichumo ape ushu meni kodene akinye zana terani ayesu kuwa eki boto lechumo wara kisa asingo chumo oyo na bungoli chumo wa na kusaa chumo teke atu tunguchi asinga mechumo wara amina kuziri wa hapika mpata rasusi aki unji kape wara bangu amine yi nandu kwenda teresu apeti sara mo onayachi idetingia mozavre kusaa chumo na tereni uku wangusi pichumo anye tonga nasimo basi kwa nake mingi mumbe nizu swali muinga teni lulimbi chumo maboko lulimbi lumu maboko namo teni chisu mozu mwako mwingi chisara yitu wape tonga nasi ala kiusi utati sara angoni ala kisara ni iyo ipala kisara ni nzuni nga alimbala inga su tomwe saa yiri mingi wa mwasa kwa mingi mwamena kita penze munga chuu utere bachumo utere mwoto kiyachumo mwonyongu mwopika pata hakite asara mwanko ngangu mwkiri mwagamuzali chumo kwa mwasa kusalane chifa nala su tomozu mwkile kitati mwonzuni mwlekre biku wako kwa chumo nzuni asara si mwki wangu chuku sala angu chuku ngotere nga ala ngo chumo akitambo anzuni alimbala gisapesu ake zusulu kina gbachi iti sa ango ni lasi luki risi rape me ake zususi luki lekre tera chulu lasi luisara ichi lunjuni imu singila nala iwa hatera na chimeni kwa singa di.

0: Ξένη Βαλούτα Ναούτου.
1: Bavala singila mingi na zokuwa kuzutitene iguni ya chikuwa singa monsi ka it wapia ngo mozoko nirula kulfawa irichi mozoko lona ya blokash ima kuzunisi ya iguni ya kwa singa ni

sara na moyeni kwa mobere kwa yeli mogina LKD lukundu mobere tena ni mingi twa mogina yausa paka ginya